0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मन की बात उमंत्री रंगबाड़ो करे नरेंद्र मोदी उनकरण से की पाई करे हग प्रोग्राम मन की बात
2: हग सिंह उबले लाइफ हुए तेरे उजमंग आर हजार आर पुहन रियो
1: हग पोर खर वही बिजी मंस टाइम
3: न बारो की स्टेशन जों को ऑल इंडिया रेडियो बट न बारो की EIR FM चैनल कंथोप या बारो की चैनल के FM गोल बट FM रेनबो न बारो की लोकल रेडियो स्टेशन न बारो संतली की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कंथोप या की CBS बट विविध भारती स्टेशन
1: कजिंग पिन कलाश खतेन खसी जंतिया बट गारो कनवान मारी कोट कजिंग करन जों उमंत्री रंगबाड़ो करे
4: हग जो ही kesni kata ke por pravaji janmit pinse yo smo biang ya kene ke jingpen kala se ke ketien khasi jangtia bat garu
5: All right, my dear listeners, let us continue with our program. And yes, I have received so many messages. I'm so happy right now. And yes, let's read it out one by one. But all right, let's go. Shibun ki message kene ke por an buli ki kumaka long mot kene ke message komi hello. Hi RJ, Dora, I'm Anita Ashok Chennai. Please play Sia Chandelier or Abal Dancing Queen dedicated to Ramona, Maya, Clotilda, Suba, Kongdi Susni, Baba Thomas and Marvin Jojo Rishibon. One Myung Lin, thanks. Thank you, Anita, for this message. Okay, I will play for you a song Chandelier by Sia. Okay. Kini ko ikaw message ko umri, Hi RJ, mga ikong mukhem pantam Jingrai, John Melvin, mukhem Mona Lisa, pansangap ya pi, Suba, Bashida, ba Marwen, na Nathan, ba Hep, Rangsaw, ba na Kinsir, kong deng mukhem, kublai shibun kong mukhem, ya kini ko message ko jong pi, kini ko ikaw message ko ang kumni. Pentam yang ada kejeng rai kasi boong da e ngan siu ke liang jong ikong batai temai nongrum mengai dari na mairang aku nongkom tu dari ku beli shibu ne dari nam tadi ke message ke jong pi yes kan sa pentam ipi ke tujeng rai da e ngan siu ke liang mo to alright kini ko ikan message ko muni hi good morning RJ Dora mga ibi-ibi snow bha pentam jingrai persara by Donbok Renja ban yes ngap ya pihang tu bat ya baro kipar lo kubri shibun ini ibi-ibi yes kan sa pentam ya pihak tu jingrai tingin ya ngap sangi syuhang tu ini ya ngap syuhang ini jingrai kiba ngalabu ang ni ngangit pisang tenat berpismohun hapa pisngap iki kini ka akajwani FM Jong Pih